o pa loni nbo wa po lola wa pada so pe o po po po po po po po po po po po po o pada po ti o pada ku mu bi dodo efan a pada debe